0: gooi. Vang of verder niet. Ook van mijn voorraad heb ik al een man. Ik flight goed op. Het is mijn vak. Ik heb een heleboel op een nima. Ik heb een radio. Radio 2000 FM.
1: Mano tali tali rego do abe gembo tol su dau kai nga tonga ngona tu nga lo ya pe nga lo pe eta pol kala ma ko ya o efia fini ofala ya chi go do le ka ka ma mo do ke mo nga o ma mai o fat fu ati mo tol ne api ho po ati pe mo mo tol go do be ya ta pa ko lo pe fa nga ma pol kala ma ni te ta pe e nga lo ya pe ko nga lo pe Now, for that, I bet out all the mic a whole for Osi or Mahina Granny go see you like. For that, I'm going to come out and I make a good thing. I feel too warm on a dry at our pool calama. You can see my lot of people, I'll to fire if you cookie more for hanging a fangata or a fanong anga. For that, if I know, but my fear, Mari, I do no for your mong I lot of and mong I lot of fire. Kong a ulo ko tao pulo kalaman ko fa fa lo tu ya ay fang fangu overnight